0: Radio 786, 100.4 FM Studio.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صوفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں, آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 FM پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے بہت ہی ہونہار سعید سومو صاحب. کافی عرصے کے بعد میں ان کے ساتھ میرے ساتھ وہ ہے, کیونکہ وہ ابھی دوسری شفٹ پر ہے اور آج شبیر جیکبز کے کچھ اپنے پرسنل اپوائنٹمنٹ ہیں تو وہ نہیں آ سکے. تو ہم سعید سومو صاحب کو ویلکم کہتے ہیں. وہ بھی بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اور ہارڈ ورکنگ, اور ان کے بھی کچھ سپنے ہیں, ان کے لیے دعا کیجیے آپ. اور آپ ہمارے سننے والے, آپ کی دعائیں, آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے پھر سے ایک بار بہت بہت شکریہ. آج ہے 20 ستمبر 2026 اور 8 ربیع الآخر 1448. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرم بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت, موت کے بعد رحمت اور مغفرت, بے اولادوں کو اولاد, بے روزگاروں کو روزی, جو پریشان اور تکلیف ہے رب العالمین ان کی پریشانی دور کر, جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما, اور جو مرحوم ہیں انہیں سب سے اونچا درجہ. اسی دعا کے ساتھ پہلا کلام ہے, یا اللہ کرم کرتے.

جی ہاں، یا رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، تیرے سامنے شرمندہ ہے، دنیا کی دھوکے نے ہمیں غافل کر دیا ہے، نفس نے بہکا دیا ہے، نفس نے ہمیں بہکا کر تجھ سے دور کیا ہے، ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں جیسے کبھی حساب ہی نہ دینا ہے، لیکن اے رب تو غفور الرحیم ہے، جل جلال الاکرام، ہم تیری طرف پلٹ آئیں گے، اور دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمیں شرمندگی سے بھری ہوئے ہیں، یا رب العالمین ہمیں معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو پر پردہ ڈال دے، ہمیں نیکیوں کی راہ میں دکھا دے، اور ہمیں تیری طرف مطمئن کر دے۔ تو اگلا کلام ہے، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔

کہ شک ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں, ہر کسی کے لیے دعا کیا کرے, کیا پتا کس کی قسمت آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہو. یا اللہ ہمیں اتنا صبر دے کہ ہم ہر حال میں مطمئن رہیں, ہمیں اتنا مضبوط بنا دے کوئی ہمیں کمزور نہ کر سکے, ہمیں اپنے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی ہمیں ضرورت نہ پڑے, ہمیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ ہم ہر فیصلے پر راضی ہو جائے, ہمیں اتنا کچھ نواز دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہے تیرے سوا, ہمیں اپنی یاد میں اتنا مصروف کر دے کہ ہمیں کسی اور کی یاد نہ ستائے, ہمیں اتنا قرب عطا فرما کہ ہمیں دنیا کی چاہ نہ رہے. یا اللہ پوری امت مسلمان کو اتفاق عطا فرما, فلسطینیوں کی غیب سے مدد بن نصرت فرما, یہودیوں کو نستہ نابود کر دے اور عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرما, آمین یا رب العالمین. میسج آیا ہے ہمارے اسلم صاحب اور رخشانہ کی طرف سے, ہر ہفتے یہ مجھے میسج بھیجتے ہیں. السلام علیکم ٹو آل لسنرز, اسپیشل گریٹنگز ٹو خیرن سر چوگلے, انجوائنگ صفیہ سلیکشنز, الحمد للہ, لو اینڈ دعاز فرام رخشانہ اینڈ اسلم, ناٹ فرگیٹنگ صفیہ, آل لسنرز اینڈ آل ٹیکنیکل اسٹاف, آمین ٹو آل صفیہز بیوٹیفل دعاز. اور میری پیاری بہن بسنتی جس نے جم کہتے ہیں, کہتی ہے السلام علیکم صفیہ آپ اینڈ دا ٹیم, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, واٹ اے بیوٹیفل قوالی پروگرام, آپ ایوری کلام واز اسٹریٹ ٹو دا ہارٹ, دا فرسٹ ون, اللہ کرم کر دے, سبحان اللہ, اٹ فیلٹ لائک اللہ واز لسننگ اینڈ پورنگ ہز مرسی, اینڈ دا سیکنڈ ون, یا اللہ مجھے راضی ہو جا, والا آپا ٹیئرز کیم, دیٹس ایگزیکٹلی واٹ آر بروکن ہارٹس وانٹ ٹو سے, یا اللہ یو مسٹ بی پلیزڈ وتھ اس, نتھنگ ایلس میٹرز, تھینک یو صفیہ آپا فرام دا باٹم آف آر ہارٹس فار لفٹنگ آر اسپرٹس لائک دس. Your voice is not just a voice, it is healing. It brings us closer to Allah. May Allah reward you abundantly, keep you always for His praise and grant you and your family all the happiness of the world. Ameen. So much love and duas, your sisters who are listening. Jazakallah khair aapki duaon ka, aapki hausla afzai ka. It means a lot to me. Aur kafi abhi chuttiyon ka season hai, to kafi log umre pe ja rahe hain, mashallah. Aur hamare mumtaz رومانے عاشق رومانی صاحب, حلیمہ سونڈے, عارفہ وہاب, اکبر وہاب, وحید عمیرہ اور کافی کافی سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں مکہ مدینے کی طرف جا رہے ہیں عمرے کے لیے. کوئی پہلی بار جا رہا ہے, کوئی دوسری بار, اور کوئی کافی بار جا چکے ہیں اور پھر سے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول کرے اور ان کی جو دعائیں ہیں قبول کرے اور یہ صحیح سلامت گھر آئے. اگلا کلام سنہری, مجھے بھی مدینہ بلا لیں.

جی ہاں، یہ تھی نیہا ناز، اگر مل جائے مجھ کو راہ مدینہ، الگ انداز میں تھا ماشاءاللہ. ہم ہیں 20 ستمبر 2026 میں، اور 8 ربیع الآخر نویں رات شروع ہو چکی ہے. کہتے ہیں مہینہ ہے غوث العظم کا. تو اگلا کلام ہے غوث العظم کی شان میں.

بے شک مہینہ ربیع الآخر کا, اور کہتے ہیں یہ غوث پاک کا مہینہ ہے, تو اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے غوث پاک کی شان کیا کہنا.

بے شک یہ ہے مہینہ ربیع الآخر کا, اور اگلا کلام ہم نے لیا ہے, یہ ہے غوث الورا صداقت صابری کی آواز میں. بہت ہی اچھے, کافی اچھے سنگ قوالی کے فنکار ہے, اور اگر آپ انہیں دیکھنا چاہو تو یہ پہلی بار ساؤتھ افریقہ میں آ رہے کیپ ٹاؤن 20 دسمبر کو ایک نئے انداز میں نیس پروموشن کی طرف سے پہلی بار کیپ ٹاؤن میں جوزف سٹون آڈیٹوریم میں 20 دسمبر رات کے 8:15. اگر آپ کو زیادہ جانکاری چاہیے تو آپ عطا اللہ صاحب کو 0829067868 پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور پارٹ آف دا پروسیڈز ول بی ریزڈ فور کیپ مزار کرامت سوسائٹی. تو ضرور ان فنکار کو اگر دیکھنا ہے تو پہلی بار 20 دسمبر ڈائرائز کیجیے. تو یہ ہے صداقت صابری صاحب ایک بہت ہی اچھے انداز میں. اگلا کلام

جی ہاں, یہ تھے صداقت صابری جو کیپ ٹاؤن میں آ رہے ہیں انشاءاللہ, اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ برتھ ڈے میسج ہے ہماری پیاری سی شہزادی, اور ان کا اس کا نام ہے رمیسا, رمیسا جو بیٹی ہے صدیق اور سمیرا گلسولکر کی, صدیق اور سمیرا گلسولکر کی, جن کی سالگرہ ہے, پہلی سالگرہ ہے ہماری شہزادی کی 23 سپٹمبر کو, اور یہ ننھی سی پری جو پورے سال کی ہو گئی ہے اور اس کا جنم دن ہے 23 سپٹمبر کو, تو دعا ہے اس ننھی سی شہزادی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ خوش رکھے, چاند کی طرح اجلی, پھولوں کی طرح مہکتی, اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہے, اور اللہ تعالیٰ اسے صراط المستقیم پہ رکھے. اور ہماری والدہ ہمیشہ کہتی تھی بیٹیوں کے نصیب اچھے, اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے, تو ہماری دعا ہے اس خوبصورت شہزادی کے لیے جس کی سالگرہ ہے 23 سپٹمبر کو, رمیسا جو بیٹی ہے صدیق اور سمیرا گلسولکر کی. تو یہ اگلا کلام ماں کے اوپر,

جی قادری آستانہ, اور کافی لوگ پسند کر رہے ہیں پروگرام, محمد رضا صاحب, ہماری جمیلہ آپا, اور میں پیاری بہن رشیدہ دھن سے جو کہ بغداد جا چکی ہیں, اور انشاءاللہ رشیدہ آپا پھر سے بغداد ضرور جائیں گے. میسج ہے, برتھ ڈے میسج ہماری پیاری قمر اسماعیل کے لیے 19 تاریخ کے لیے, ایان عباس 21 تاریخ کے لیے, شہناز راؤت 21 ستمبر کے لیے, پیارا ہمارا حافظ عاقب دلوی 23 ستمبر, اور فاطمہ بھی 23 ستمبر. اینیورسری گریٹنگز ٹو رحمان دادا اینڈ شاہدہ فور دا 19th of September, اینڈ دس کمز فرام دلوی عباس اسماعیل اینڈ ایکسٹینڈیڈ فیملیز. اگلا کلام پھر سے غوث پاک پر.

بے شک یہ بہت ہی خوبصورت کلام تھا, اور تقریباً 9:40 ہو چکے ہیں. سعید صاحب نے ہمیں لال جھنڈی بتا دی ہے, پروگرام کی سماپتی کا وقت ہو چکا ہے. میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے بہت ہی کیپیبل اور ہونہار ٹیکنیشین سعید سمو صاحب کا, اور آپ کا, ہمارے سننے والے جو آپ دعائیں دیتے ہیں اور ہماری پروگرام کو آپ چار چکان دیتے ہیں. اس کے بعد آپ سنیں گے معین قادری صاحب کی آواز میں المدد پیران پیر, پھر ہدا صدیقی کی آواز میں یا غوث اعظم, اور پھر ہمارے استاد قادری قوال جو 1970s میں بہت فیمس تھے ساؤتھ افریقہ میں, کیپ ٹاؤن میں, تو ان کی آواز میں ٹریک سنیں گے آپ جنہیں بھیجا ہے محمد رضا صاحب نے, اور پھر دوبی ہوئی کشتی ہم بچا دیں, اور تسلیم عارف صاحب کی آواز میں ہوگا ایک مرید کا واقعہ, اور سلامی ہوگی چاند افضل صاحب کی آواز میں. تو ضرور سنیے گا, ٹیون کیجیے گا. پروگرام ہمارا چل رہا ہوگا تقریباً 10:30 تک, تو آپ ضرور سنیے. ہر چیز کا وقت مقرر ہے, یہ خوشیاں, یہ وقت پہلے ملتا نہیں, نہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہے, نہ خوشیاں وقت سے پہلے ملتی ہے, نہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہے. بس صبر, دعا اور اللہ پر یقین قائم رکھے, کیونکہ اس کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اسی پیغام کے ساتھ میں صوفیہ دلوی آپ سے رخصت چاہتی ہوں, یہ وعدہ لیتے ہوئے کہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ, زندگی باقی رہی تو. فی امان اللہ, شب بخیر, جزاک اللہ خیر.

حضور غوث العظم دستگیر کا یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، مرید کا واقعہ۔ آپ کا ایک مرید جو آپ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، اس کے انتقال کے بعد قبر کے اندر جب منکر نکیر حساب لینے آتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے قبر میں، اور پھر آگے کیا ہوتا ہے، سماعت فرمائیے یہ مرید کا واقعہ۔